0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ядро Землі.
1: Факт перший.
0: Існування ядра було доведено у 1897 році німецьким сейсмологом Віхертом через наявність ефекту так званої сейсмічної тіні.
1: Факт другий.
0: Вчені довели, що ядро сформувалося за час менше ніж 30 мільйонів років з моменту утворення сонячної системи.
1: Факт третій.
0: Вік внутрішнього твердого ядра Землі оцінюється від 2 до 4 мільярдів років.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано. Моя

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець цього тижня – пісня про дівчину, яка танцює не для оцінок, а тому, що простір нарешті належить їй.
2: Музика гучна, вона нікого не чує, і в цьому вся свобода.
1: А чоловіки навколо знову забули свої репліки.
2: Такого активного голосування ми давненько не бачили.
1: І ми впевнені, що саме цю пісню ви чекали.
2: Цілком заслужено перше місце. Duplex Band «Дівчинка танцює».

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Великі очікування – це і є ключ до всього. Сем Уолтон, засновник Walmart. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легенду великого екрану Джона Траволту. Отже, Траволту часто називають американським італійцем. А все тому, що його батько – італієць, а мама – ірландка. Хоча сам актор каже, що найбільше на нього вплинула саме ірландська культура. Майбутній актор уперше потрапив на заняття з танців у 6 років. Захоплення кіно і танцями стало причиною того, що у 1971 році він залишив школу. Цікава деталь. Своє перше велике кохання Джон Траволта зустрів на зйомках фільму «Під ковпаком» 76-го року. Там він зустрів актрису Даяну Хайленд, з якою вони грали мати та сина. Жінка була на 18 років старшою за нього. Але у житті між ними промайнула іскра. Майбутнім моментом у житті Траволти був танець з принцесою Діаною. Це сталося під час прийому у Рональда Рейгана у Білому домі. Відомо, що леді Ді була в захваті від Джона. Пізніше актор зізнавався, що танець із принцесою Діаною – один із найвагоміших моментів у його житті. Варто додати, що Траволта також ліцензований пілот, і у його колекції 5 різних літаків. І наприкінці ще один цікавий факт про нашу персону. У анімаційному фільмі 2009 року «Вольт» у саундтреку була пісня, який співав сам Джон Траволта разом із молодою Майлі Сайрус. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

Цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Доля – це дивна служба доставки. Замовляєш спокій, а вона привозить урок із позначкою «терміново».
2: Ірина Федишин співає про різні людські дороги. Комусь сонце, а комусь хвиля просто у вікно.
1: Сьогодні з 10-ї позиції Ірина Федишин. «Долі».

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Рандеву на Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.

ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після нічного російського балістичного удару кількість постраждалих зросла до 6, трьох поранених доправили до міських лікарень. Ще трьом медики надали допомогу безпосередньо на місці, а наслідки атаки за останніми оперативними даними зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. У Дарницькому пошкоджені проїжджа частина дороги, електрощитова, світлофорів і вікна житлових будинків, також зайнялася трансформаторна підстанція біля щільної забудови.
0: На фронті від початку доби сили оборони відбили 226 ворожих атак, стримуючи інтенсивний тиск, масовані обстріли та майже 5 тисяч ударних дронів. Водночас російська розвідка використовувала зламані камери у Нідерландах, щоб стежити за військовими маршрутами та постачанням озброєння Україні, причому частина пристроїв мала стандартні паролі і застаріле програмне забезпечення, а організації вже посилюють захист систем та мережевого обладнання.
1: Іран, ймовірно, почав відновлювати пошкоджені ядерні об'єкти, про що свідчать нові супутникові знімки, будівельна активність і переміщення техніки на окремих майданчиках. Вашингтон вимагає від Тегерана публічно підтвердити відкриття Ормузької протоки для судноплавства, припинити обстріли цивільних суден і врегулювати питання запасів збагаченого урану, попереджаючи про можливі наслідки.
0: Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку для підтримки бюджету, макрофінансової стабільності та фінансування найважливіших соціальних і оборонних витрат держави. У Конгресі просунулися переговори щодо нового двопартійного санкційного законопроєкту проти Росії, спрямованого на покупців російської нафти і газу та підвищення ціни агресії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також обговорив із Майклом Макколом зміцнення протиповітряної оборони, подальшу оборонну співпрацю та додатковий санкційний тиск.
1: У Європі розглядають виробництво ракет для комплексів «Петріот» у Німеччині або іншій країні. А після війни частину цих потужностей можуть перенести безпосередньо в Україну. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україна вже довела здатність зберегти незалежність і суверенітет попри роки повномасштабної російської агресії та значно сильнішого противника. Він наголосив, що партнерам важливо не знижувати темп допомоги, адже захист неба щодня рятує життя, підтримує стійкість країни і наближає справедливий мир.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після нічного російського балістичного удару кількість постраждалих зросла до 6, 3 поранених доправили до міських лікарень. Ще 3 медики надали допомогу безпосередньо на місці, а наслідки атаки за останніми оперативними даними зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. У Дарницькому пошкоджені проїжджа частина дороги, електрощитова, світлофорів і вікна житлових будинків, також зайнялася трансформаторна підстанція біля щільної забудови.
0: На фронті від початку доби сили оборони відбили 226 ворожих атак, стримуючи інтенсивний тиск, масовані обстріли та майже 5 тисяч ударних дронів. Водночас російська розвідка використовувала зламані камери у Нідерландах, щоб стежити за військовими маршрутами та постачанням озброєння Україні, причому частина пристроїв мала стандартні паролі і застаріле програмне забезпечення, а організації вже посилюють захист систем та мережевого обладнання.
1: Іран, ймовірно, почав відновлювати пошкоджені ядерні об'єкти, про що свідчать нові супутникові знімки, будівельна активність і переміщення техніки на окремих майданчиках. Вашингтон вимагає від Тегерана публічно підтвердити відкриття Ормузької протоки для судноплавства, припинити обстріли цивільних суден і врегулювати питання запасів збагаченого урану, попереджаючи про можливі наслідки.
0: Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку для підтримки бюджету, макрофінансової стабільності та фінансування найважливіших соціальних і оборонних витрат держави. У Конгресі просунулися переговори щодо нового двопартійного санкційного законопроєкту проти Росії, спрямованого на покупців російської нафти і газу та підвищення ціни агресії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також обговорив із Майклом Макколом зміцнення протиповітряної оборони, подальшу оборонну співпрацю та додатковий санкційний тиск.
1: У Європі розглядають виробництво ракет для комплексів «Петріот» у Німеччині або іншій країні. А після війни частину цих потужностей можуть перенести безпосередньо в Україну. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україна вже довела здатність зберегти незалежність і суверенітет попри роки повномасштабної російської агресії та значно сильнішого противника. Він наголосив, що партнерам важливо не знижувати темп допомоги, адже захист неба щодня рятує життя, підтримує стійкість країни і наближає справедливий мир.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
1: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Діми Прокопова героїня не просить рятувати її від стресу. Вона сама вдягає підбори, вимикає драму й іде танцювати.
0: Менше чужих порад, більше музики і власного темпу.
1: Діма Прокопов, зробіть гучні.

0: просто твоя.
1: Зараз реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська знову атакували Київ. Уже втретє за цей тиждень. Постраждали 10 людей, серед них дитина. А влучання та пожежі зафіксували у Солом'янському, Дарницькому і Дніпровському районах. На Запоріжжі під ударами опинився 51 населений пункт, одна людина загинула, 30 людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, автівки та інфраструктура. На Сумщині російські війська атакували 15 громад, 6 мирних жителів постраждали, а рятувальники і медики продовжують працювати на місцях ударів.
0: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати російське військо, добові втрати якого оцінюють у 1490 військових, 8 танків, 10 бронемашин і 74 артилерійські системи. Також знищено майже 1300 безпілотників і понад 300 одиниць автомобільної техніки, що безпосередньо впливає на забезпечення російських підрозділів. А після українських атак на судна в Азовському морі Росія тимчасово зупинила рух Азово-Донським каналом, важливим маршрутом для вивезення зерна.
1: Є новини й про посилення захисту України. Виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот» можуть організувати в Німеччині або іншій європейській країні, де проект буде безпечніше та швидше розгортати. Після завершення війни виробничі потужності можуть перенести в Україну, а американський сенатор Лінсі Грем заявив, що бачить реальний шанс завершити війну найближчими місяцями за умови подальшого посилення України.
0: На Близькому Сході знову зростає напруга. Дональд Трамп заявив, що 1000 американських ракет готова до удару по Ірану, якщо Тегеран спробує організувати замах на нього. Також американський президент вимагає публічних гарантій безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та погрожує жорсткою відповіддю, якщо транзит суден залишатиметься під загрозою.
1: А тепер до технологій. Китай уперше успішно повернув перший ступінь орбітальної ракети, коли носій Чанчжен-10B стартував із космодрому на острові Хайнань і вивів супутник на задану орбіту. Приблизно за 6 хвилин ступінь спустився до морської платформи, де його впіймала спеціальна сітка. Це важливий крок до дешевших багаторазових запусків і швидшого розвитку супутникових програм.
0: І кілька слів про календар. 11 липня відзначають Всесвітній день народонаселення та вшановують жертв геноциду жителів Сребрениці. Сьогодні також Всесвітній день рому, день стрибків із парашутом і день поширення інформації про бензодіазепіни. Нехай цей день нагадує про цінність людського життя, відповідальність за майбутнє і силу пам'яті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Соціальна реклама.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська знову атакували Київ. Уже втретє за цей тиждень. Постраждали 10 людей, серед них дитина. А влучання та пожежі зафіксували у Солом'янському, Дарницькому і Дніпровському районах. На Запоріжжі під ударами опинився 51 населений пункт, одна людина загинула, 30 людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, автівки та інфраструктура. На Сумщині російські війська атакували 15 громад, 6 мирних жителів постраждали, а рятувальники і медики продовжують працювати на місцях ударів.
0: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати російське військо, добові втрати якого оцінюють у 1490 військових, 8 танків, 10 бронемашин і 74 артилерійські системи. Також знищено майже 1300 безпілотників і понад 300 одиниць автомобільної техніки, що безпосередньо впливає на забезпечення російських підрозділів. А після українських атак на судна в Азовському морі Росія тимчасово зупинила рух Азово-Донським каналом, важливим маршрутом для вивезення зерна.
1: Є новини й про посилення захисту України. Виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот» можуть організувати в Німеччині або іншій європейській країні, де проект буде безпечніше та швидше розгортати. Після завершення війни виробничі потужності можуть перенести в Україну, а американський сенатор Лінсі Грем заявив, що бачить реальний шанс завершити війну найближчими місяцями за умови подальшого посилення України.
0: На Близькому Сході знову зростає напруга. Дональд Трамп заявив, що 1000 американських ракет готова до удару по Ірану, якщо Тегеран спробує організувати замах на нього. Також американський президент вимагає публічних гарантій безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та погрожує жорсткою відповіддю, якщо транзит суден залишатиметься під загрозою.
1: А тепер до технологій. Китай уперше успішно повернув перший ступінь орбітальної ракети, коли носій Чанчжен-10B стартував із космодрому на острові Хайнань і вивів супутник на задану орбіту. Приблизно за 6 хвилин ступінь спустився до морської платформи, де його впіймала спеціальна сітка. Це важливий крок до дешевших багаторазових запусків і швидшого розвитку супутникових програм.
0: І кілька слів про календар. 11 липня відзначають Всесвітній день народонаселення та вшановують жертв геноциду жителів Сребрениці. Сьогодні також Всесвітній день рому, день стрибків із парашутом і день поширення інформації про бензодіазепіни. Нехай цей день нагадує про цінність людського життя, відповідальність за майбутнє і силу пам'яті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: знову обрала дитячий табір «Вільний кемп» під Києвом?
1: Так, ми завжди обираємо «Вільний кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільний кемп.ін.UA». Табір «Вільний кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Філософське питання. А ти знаєш, що таке любов на різних глибинах?
2: Це коли один пірнув із головою, а інший просто намочив ноги і сказав, що вода надто холодна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 липня знову принесла Україні масовану російську атаку ракетами та безпілотниками, спрямовану передусім проти великих міст, цивільних кварталів і критичної інфраструктури. Ворог застосував 6 балістичних, 6 авіаційних ракет і 121 ударний дрон різних типів, запущених одночасно з кількох напрямків, включно з акваторією Чорного моря. Сили протиповітряної оборони знешкодили 2 ракети Х-59, 69 і 111 безпілотників на півночі, півдні та сході. Однак влучання зафіксовані на 11 локаціях у різних регіонах країни.
0: У Києві кількість постраждалих зросла до 11, серед них 11-річний хлопчик, якому медики надали необхідну допомогу після нічного ракетно-дронового удару. Наслідки документують у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах, де пошкоджені склади, офіс, дорога, житлові будинки, залізничний локомотив і кілька цивільних автомобілів. На Київщині рятувальники вже загасили масштабну пожежу на інфраструктурному об'єкті, працюючи за надзвичайно високої температури та постійної загрози повторних ударів ворога.
1: Тяжка доба минула й на Донеччині. Через 44 російські обстріли загинули 7 мирних жителів. Ще 21 людина дістала поранення різного ступеня. Найбільше постраждали населені пункти Краматорського району, де пошкоджені приватні будинки, автомобілі, крамниця, заправна станція, гаражі та адміністративні споруди. На Харківщині безпілотники атакували 8 населених пунктів. 2 чоловіків загинули, ще 2 поранені. Одна літня жінка пережила гостру реакцію на стрес.
0: У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ударів у Вознесенівському, Космічному та Шевченківському районах, де пошкоджені десятки житлових і господарських об'єктів міста. Загалом постраждали 26 багатоповерхівок, 18 приватних осель і нежитлові будівлі, а комунальні служби вже з самого ранку допомагають мешканцям закривати вибиті вікна та проводити першочерговий ремонт.
1: Українські безпілотні підрозділи за добу уразили 1284 ворожі цілі на різних напрямках фронту, продовжуючи системно послаблювати наступальні можливості противника. Серед них – жива сила, артилерія, автомобільна техніка, засоби радіоелектронної боротьби, точки запуску та майже 200 російських дронів різних моделей. Після ударів по суднах в Азовському морі Росія тимчасово зупинила рух Донсько-Азовським каналом, через який проходить значна частина її зернового експорту до зовнішніх ринків.
0: Ще одна загроза проявилася у кіберпросторі. Російські хакери зламували інтернет-камери вздовж європейських маршрутів, військових перевезень, намагаючись відстежувати техніку та постачання Україні. Фахівці радять власникам камер змінити стандартні паролі, оновити програмне забезпечення і перевірити доступ, а аварійні служби та волонтери тим часом продовжують допомагати постраждалим містам, громадам і родинам.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Соціальна реклама.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: тому що Аща.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежень.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 липня знову принесла Україні масовану російську атаку ракетами та безпілотниками, спрямовану передусім проти великих міст, цивільних кварталів і критичної інфраструктури. Ворог застосував 6 балістичних, 6 авіаційних ракет і 121 ударний дрон різних типів, запущених одночасно з кількох напрямків, включно з акваторією Чорного моря. Сили протиповітряної оборони знешкодили 2 ракети Х-59, 69 і 111 безпілотників на півночі, півдні та сході. Однак влучання зафіксовані на 11 локаціях у різних регіонах країни.
0: У Києві кількість постраждалих зросла до 11, серед них 11-річний хлопчик, якому медики надали необхідну допомогу після нічного ракетно-дронового удару. Наслідки документують у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах, де пошкоджені склади, офіс, дорога, житлові будинки, залізничний локомотив і кілька цивільних автомобілів. На Київщині рятувальники вже загасили масштабну пожежу на інфраструктурному об'єкті, працюючи за надзвичайно високої температури та постійної загрози повторних ударів ворога.
1: Тяжка доба минула й на Донеччині. Через 44 російські обстріли загинули 7 мирних жителів. Ще 21 людина дістала поранення різного ступеня. Найбільше постраждали населені пункти Краматорського району, де пошкоджені приватні будинки, автомобілі, крамниця, заправна станція, гаражі та адміністративні споруди. На Харківщині безпілотники атакували 8 населених пунктів. 2 чоловіків загинули, ще 2 поранені. Одна літня жінка пережила гостру реакцію на стрес.
0: У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ударів у Вознесенівському, Космічному та Шевченківському районах, де пошкоджені десятки житлових і господарських об'єктів міста. Загалом постраждали 26 багатоповерхівок, 18 приватних осель і нежитлові будівлі, а комунальні служби вже з самого ранку допомагають мешканцям закривати вибиті вікна та проводити першочерговий ремонт.
1: Українські безпілотні підрозділи за добу уразили 1284 ворожі цілі на різних напрямках фронту, продовжуючи системно послаблювати наступальні можливості противника. Серед них – жива сила, артилерія, автомобільна техніка, засоби радіоелектронної боротьби, точки запуску та майже 200 російських дронів різних моделей. Після ударів по суднах в Азовському морі Росія тимчасово зупинила рух Донсько-Азовським каналом, через який проходить значна частина її зернового експорту до зовнішніх ринків.
0: Ще одна загроза проявилася у кіберпросторі. Російські хакери зламували інтернет-камери вздовж європейських маршрутів військових перевезень, намагаючись відстежувати техніку та постачання Україні. Фахівці радять власникам камер змінити стандартні паролі, оновити програмне забезпечення і перевірити доступ, а аварійні служби та волонтери тим часом продовжують допомагати постраждалим містам, громадам і родинам.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Гранд Колібрі by Рібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Пройшла реклама і знову шлягер.
5: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Знову обрала дитячий табір «Вільний кемп» під Києвом?
5: Так, ми завжди обираємо «Вільний кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільний кемп» in.ua. Табір «Вільний кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Серйозні наміри, масштабний декор і небесний бюджет. Сьогодні усе було.
2: Але не вистачило лише кількох ваших голосів у хіт-параді. А їх, на жаль, зорями не заміниш.
1: Цього тижня залишає чарт Тесленко «Небо застелю».

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.

0: Здається, ми готові.
1: Так. Сьогодні у нас не просто десятка пісень, а справжнє бюро знахідок.
2: Хтось шукає крила, хтось рай, хтось відповіді, а хтось просто забув, чому лайки гавкають.
3: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всіх.

0: переходи, два прощання і новий переможець.
1: А ще кілька артистів, які зараз роблять вигляд, що просто випадково оновлюють Телеграм кожні 3 секунди.
0: Бо хіт-парад – штука чесна.

0: Телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Не думкою, не поглядом у небо, не фразою «та вони і так переможуть».
0: Бо саме так потім хороші пісні стоять на сьомому місці і питають: «А що сталося?»

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: У долях немає інструкцій, тільки чесна картина. Комусь хвиля, комусь мовчання, комусь поворот.
3: Доля любить сюрпризи, особливо, коли ти нарешті майже домовився зі спокоєм і власним сценарієм.
2: Із 10-ї позиції Ірина Федишин «Долі»
3: відкриває наш шлягер-парад.

0: Ця зоря тепер звучить як родинний вогник. Мама, рідні, великий стіл, усмішки, живі погляди.
1: Не кліп, а сімейний чат, який нарешті зібрався офлайн. І ще запросив Юрія Ткача.

0: У Жанни Лтавської вишні знову червоні. А історія зовсім не для холодного компоту.
1: Тут помада, сорочка і почуття, які забули спитати дозволу.
0: Гаряче, але по-шлягерному. Красиво, небезпечно і впізнавано.
1: Восьма позиція. Жанна Лтавська. Червоні вишні.
2: Червоні.

0: з'являється нова справа. Очі, через які людина втратила сон, логіку і, здається, спокійний графік.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Ми повернулися, і зараз у чарт заходить пісня, де головними підозрюваними стали очі.
0: Красиві, небезпечні сині ночі, пахощі весни. Коротше, повний романтичний протокол.
4: У таких історіях люди зазвичай кажуть: «Я просто подивився», а потім два тижні не сплять.
0: Новачку потрібні ваші голоси, тож телеграм-канал «Радіо Шлягер» працює без романтичних вихідних.
4: Підтримуйте тих, кого хочете чути вище.
1: Український шлягер, хіт-парад.
4: Тесленко заходить із піснею, де очі зробили більше роботи, ніж будь-який сайт знайомств у п'ятницю ввечері.
0: Побачив і все. Сон зник, логіка взяла відпустку без заяви, назавжди серйозно.
4: Тесленко. Ой,

0: Жуковський залишає чарти з піснею про красу, яка виявилась дорожчою за спокій і надію серця.
1: Буває, дивишся на людину, а рахунок виставляє розлука.
0: Віталій Козловський.

0: шлягер і підтримуйте своїх фаворитів.
1: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
2: Монатік приніс у чарт питання, після якого будь-яке пояснення звучить підозріло. Навіть для самого автора цієї історії взагалі.
0: Тут і весілля у кліпі, і трилогія попереду. І стан, коли сон програв почуттям без боротьби, та права реваншу додатково.
2: Шоста позиція. Монатік.

0: Ксюш, Аша.
1: У Макса Барських це момент після розриву, коли серце вже зрозуміло, а звичка ще тримає куртку в коридорі.
2: Хтось пірнає глибоко, хтось лише торкається холодної води серцем.
1: П'ята позиція. Макс Барських. Людина для мене.

0: Діми Прокопова принцеса не чекає рятівника. Вона сама додає гучності і повертає собі вечір без офіційних дозволів.
1: Дуже здорова терапія. Менше пояснень, більше танців.
0: Діма Прокопов, зробіть гучніше.

0: пісня, яка ще до офіційної прем'єри встигла влаштувати дискусію.
1: Оце я розумію старт. Люди ще не всі вивчили приспів, а вже мають позицію в коментарях.
0: Голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер», бо крила крилами, а чарт без підтримки не піднімається.
1: Новий вхід у «Шлягер-парад».
0: Зустрічаємо!
2: Український шлягер – хіт-парад!
1: Нікіта Кісельов заходить із піснею, яка ще до релізу встигла наробити шуму, але фінально отримала його голос.
0: Тут і суперечки, і живе переосмислення, і бажання полетіти туди, де серцю нарешті тихо, високо, вільно і чесно назавжди.
1: Новий вхід у чарт. Нікіта Кісельов – крила.

0: Вівтар залишає чарт, але не відчуття, ніби хтось виніс любов на найвищу полицю власного серця.
1: Там, де було святе, іноді лишається тиша, пам'ять і дуже доросла ніжність всередині.
0: Залишає чарт Нікіта Кісельов.

0: А тепер трійка лідерів, де вже не допомагають красиві пояснення, тільки ваші голоси.
1: Добре, ще не один крок, най-най-най-най.
2: Тут залишилися пісні, які найсильніше зачепили слухачів.
0: Починаємо гарячу трійку.
1: Український шлягер.
0: У Дантеса лайки – це не сердечка в телефоні, а внутрішні пси, які гавкають без вихідних і відпусток.
2: Складна любовна зоологія. Трохи війна, трохи втеча, трохи кросівки на старті і жодної інструкції, навіть для нервів узагалі.
0: Третя позиція – Володимир Дантес – лайки.

0: Дюплекс Бенд цього тижня спускається з вершини, але дівчинка все одно танцює так, ніби чарт її майданчик і сцена.
1: Вона не питає, чи можна.
0: Не чує зайвих слів.
1: І дуже ймовірно, що чоловіки поруч знову забули текст, план, власну впевненість, маршрут додому і пароль.
0: Така свобода довго не стоїть на місці взагалі.
1: Друга позиція – Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
0: Ваші бурхливі оплески.

0: Ми на вершині. І цього разу переможець не танцює навколо правди. Він дивиться їй просто в очі.
1: Пісня, яка починалася з болю, цього тижня отримала найгучнішу підтримку слухачів.
2: А цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш бренд.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Червоний мак піднявся на вершину, і це перемога пісні, де краса не рятує від правди.
1: Вона чекала знаку, а отримала чесну відповідь.
0: Не найромантичніший подарунок, зате без бантика з ілюзій.
1: Слухачі, схоже, оцінили саме цю дорослість.
0: Бо іноді відпустити – теж справжня любов.
1: Перше місце – «Колібрі» та «Злата Ко», «Червоний мак».

0: 12-й випуск. Очі наробили галасу, лелеки отримали крила, а мак дістався вершини.
1: І все це, нагадаємо, не через магію, а через ваші голоси.
0: Хоча іноді здається, що український слухач теж трохи мах. Натиснув у телеграм, і артист уже на сходинку вище.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і тримали наш чарт живим.
0: Підтримуйте улюблені пісні в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Нехай у житті буде менше зайвих пояснень і більше пісень.

0: Зараз реклама.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Пройшла реклама і знову шлягом.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Київ та ще 4 області понад 120 дронами і 12 ракетами різних типів, запущеними кількома послідовними хвилями на кількох напрямках одночасно. Половина ракет була балістичною, і саме їх українським захисникам цього разу перехопити не вдалося, навіть за активної роботи повітряного захисту. Більшість інших повітряних цілей збили, однак у кількох регіонах є загиблі, поранені та серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
0: У різних районах столиці пошкоджені житлові будинки, офіси і богословська семінарія, поранені 11 людей. Серед них дитина, якій надають усю необхідну допомогу. Частина влучань сталася ще до оголошення повітряної тривоги, тому нічний удар застав місто майже без попередження та часу на безпечний перехід до укриттів. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції, гасять осередки займання, обстежують будинки та допомагають мешканцям, які тимчасово залишилися без житла.
1: В Одесі ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. 2 людей загинули, ще 1 чоловік дістав осколкове поранення і перебуває під постійним наглядом лікарів. У Харкові дрон «Італмаз» атакував цивільне підприємство в Немишлянському районі. І кількість постраждалих зросла до 7. Усім надають необхідну допомогу. У Запоріжжі поранена 9-річна дівчинка, а на Сумщині та Чернігівщині постраждали ще 3 людей. Горіли автомобілі і житловий будинок.
0: Після цієї атаки Україна очікує від партнерів швидкого виконання домовленостей щодо систем «Петріот» і спільного європейського проєкту захисту від балістичних ракет. Тим часом сили оборони завдали масштабного удару по російській морській логістиці в Азовському морі, націлившись на судна забезпечення та нафтових перевезень. Українські підрозділи уразили 20 танкерів, 4 буксири, 2 суховантажі та земснаряд, задіяні у військовому постачанні і роботі портів.
1: Загалом цієї ночі під удар потрапили 28 суден, а за 6 діб – уже 76 одиниць російського тіньового флоту, що працював в обхід міжнародних санкцій для фінансування агресії. Військові також повідомили про удари по порту Бердянська та об'єктах на окупованому півдні. Водночас підрозділи посилюють безпілотні системи, дальні удари, оборонні позиції і забезпечення сучасною технікою.
0: Є і важливе судове рішення. Начальника тилу навчального підрозділу засудили до 10 років за розкрадання продуктів, призначених військовим, після 59 доведених епізодів злочину. А в Києві енергетики повернули світло Успенському собору Лаври. Тож складні відновлювальні роботи в одній із головних українських святинь можуть спокійно тривати далі, попри складні умови.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Соціальна реклама.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Зараз реклама.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вимагі та стопу,

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 11 липня та неділю 12 липня. У Полтаві ввечері місцями сонячно, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 15 градусів. У Запоріжжі ввечері переважно сонячно, завтра сонце у серпанку. Вдень 25, уночі 16 градусів. У Миколаєві ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність. Вдень 28, уночі 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 17 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
7: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
8: Пройшла реклама і знову шлягерок.
9: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до на світанку ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп.ін.UA». Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 11 липня та неділю 12 липня. У Полтаві ввечері місцями сонячно, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 15 градусів. У Запоріжжі ввечері переважно сонячно, завтра сонце у серпанку. Вдень 25, уночі 16 градусів. У Миколаєві ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність. Вдень 28, уночі 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 17 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

Чую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Пройшла реклама і знову шлягерок.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве,

жони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Дякую за все, коханий. Танці.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Без огляду.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив нас щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: сонячну сорочку в радіо «Шлягер». Літо звучить.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Росія вночі атакувала Київ та ще чотири області понад 120 дронами і 12 ракетами різних типів, запущеними кількома послідовними хвилями на кількох напрямках одночасно. Половина ракет була балістичною, і саме їх українським захисникам цього разу перехопити не вдалося, навіть за активної роботи повітряного захисту. Більшість інших повітряних цілей збили, однак у кількох регіонах є загиблі, поранені та серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
1: У різних районах столиці пошкоджені житлові будинки, офіси і богословська семінарія. Поранені 11 людей, серед них дитина, якій надають усю необхідну допомогу. Частина влучань сталася ще до оголошення повітряної тривоги, тому нічний удар застав місто майже без попередження та часу на безпечний перехід до укриттів. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції, гасять осередки займання, обстежують будинки та допомагають мешканцям, які тимчасово залишилися без житла.
2: В Одесі ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей загинули, ще один чоловік дістав осколкове поранення і перебуває під постійним наглядом лікарів. У Харкові дрон «Італмаз» атакував цивільне підприємство в Немишлянському районі. І кількість постраждалих зросла до 7. Усім надають необхідну допомогу. У Запоріжжі поранена 9-річна дівчинка, а на Сумщині та Чернігівщині постраждали ще троє людей. Горіли автомобілі і житловий будинок.
1: Після цієї атаки Україна очікує від партнерів швидкого виконання домовленостей щодо систем «Петріот» і спільного європейського проєкту захисту від балістичних ракет. Тим часом сили оборони завдали масштабного удару по російській морській логістиці в Азовському морі, націлившись на судна забезпечення та нафтових перевезень. Українські підрозділи уразили 20 танкерів, 4 буксири, 2 суховантажі та земснаряд, задіяні у військовому постачанні і роботі портів.
2: Загалом цієї ночі під удар потрапили 28 суден, а за 6 діб – уже 76 одиниць російського тіньового флоту, що працював в обхід міжнародних санкцій для фінансування агресії. Військові також повідомили про удари по порту Бердянська та об'єктах на окупованому півдні. Водночас підрозділи посилюють безпілотні системи, дальні удари, оборонні позиції і забезпечення сучасною технікою.
1: Є і важливе судове рішення. Начальника тилу навчального підрозділу засудили до 10 років за розкрадання продуктів, призначених військовим, після 59 доведених епізодів злочину. А в Києві енергетики повернули світло Успенському собору Лаври. Тож складні відновлювальні роботи в одній із головних українських святинь можуть спокійно тривати далі, попри складні умови.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Не намагайтеся оригінальничати. Просто добре виконуйте роботу. Пол Ренд. Відомий дизайнер. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного політичного діяча, без якого не було б континентальної армії, а без континентальної армії не було б Сполучених Штатів Америки. Це перший президент США Джордж Вашингтон. І за традицією маю декілька цікавих фактів про цю персону. Виявляється, Джордж Вашингтон обожнював верхову їзду. Однак він вимагав, щоб кінь, на якого він мав сісти, був ідеально чистим. Вашингтон навіть перевіряв чистоту зубів тварини. Кажуть, за всю історію США Вашингтон є найвищим президентом. Він був широкоплечий, ставний, його зріст становив майже 190 сантиметрів. І на сам кінець про хобі Джорджа Вашингтона. Його захоплювали не тільки полювання, верхова їзда, риболовля, а й цирк, театр і виставки тварин. Коли на вулиці була погана погода, Джордж Вашингтон міг цілий день бути вдома і грати або в більярд, або в карти. Однак найсильніша його пристрасть, що пройшла через все його життя, це танці. Він дуже часто бував на балах, де користувався чималим успіхом у жінок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Отже, бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Київ та ще 4 області понад 120 дронами і 12 ракетами різних типів, запущеними кількома послідовними хвилями на кількох напрямках одночасно. Половина ракет була балістичною, і саме їх українським захисникам цього разу перехопити не вдалося, навіть за активної роботи повітряного захисту. Більшість інших повітряних цілей збили, однак у кількох регіонах є загиблі, поранені та серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
0: У різних районах столиці пошкоджені житлові будинки, офіси і богословська семінарія, поранені 11 людей, серед них дитина, якій надають усю необхідну допомогу. Частина влучань сталася ще до оголошення повітряної тривоги, тому нічний удар застав місто майже без попередження та часу на безпечний перехід до укриттів. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції, гасять осередки займання, обстежують будинки та допомагають мешканцям, які тимчасово залишилися без житла.
1: В Одесі ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. 2 людей загинули, ще один чоловік дістав осколкове поранення і перебуває під постійним наглядом лікарів. У Харкові дрон «Італмаз» атакував цивільне підприємство в Немишлянському районі. І кількість постраждалих зросла до 7. Усім надають необхідну допомогу. У Запоріжжі поранена 9-річна дівчинка, а на Сумщині та Чернігівщині постраждали ще 3 людей. Горіли автомобілі і житловий будинок.
0: Після цієї атаки Україна очікує від партнерів швидкого виконання домовленостей щодо систем «Петріот» і спільного європейського проєкту захисту від балістичних ракет. Тим часом сили оборони завдали масштабного удару по російській морській логістиці в Азовському морі, націлившись на судна забезпечення та нафтових перевезень. Українські підрозділи уразили 20 танкерів, 4 буксири, 2 суховантажі та земснаряд, задіяні у військовому постачанні і роботі портів.
1: Загалом цієї ночі під удар потрапили 28 суден, а за 6 діб – уже 76 одиниць російського тіньового флоту, що працював в обхід міжнародних санкцій для фінансування агресії. Військові також повідомили про удари по порту Бердянська та об'єктах на окупованому півдні. Водночас підрозділи посилюють безпілотні системи, дальні удари, оборонні позиції і забезпечення сучасною технікою.
0: Є і важливе судове рішення. Начальника тилу навчального підрозділу засудили до 10 років за розкрадання продуктів, призначених військовим, після 59 доведених епізодів злочину. А в Києві енергетики повернули світло Успенському собору Лаври. Тож складні відновлювальні роботи в одній із головних українських святинь можуть спокійно тривати далі, попри складні умови.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про літаки.
2: Факт перший.
1: Найбільша висота, на яку піднявся літак – 37 650 метрів. Відбулося таке у 1977 році.
2: Факт другий.
1: Існує думка, що під час тривалих перельотів двигуни літака вимикають, і він деякий час просто планує. Насправді, в штатних ситуаціях такого ніколи не відбувається.
2: Факт третій.
1: Літаки ніколи не літають по прямій лінії між пунктами призначення. Лінія польоту швидше нагадує зигзаг.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: чудень. Не може.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Додж».
2: Історична довідка.
1: Маю сказати, що перша серія автомобілів Dodge Charger була виготовлена аж у 1966 році. Саме тоді фари розмістили за ґратами радіатора. Все це додало моделі ефектну спортивну і дещо агресивну зовнішність.
2: Автопортрет.
1: Отже, автомобілі компанії Dodge доволі часто знімалися у великому кіно. І навіть у фільмах «Тарантіно». Ось у фільмі «Доказ смерті» автомобілям уваги приділяли навіть більше, ніж акторам. Однією з головних зірок сміливо можна назвати білий Dodge Challenger 1970 року, на капоті якої так хотілося покататися дівчині-каскадеру Зої Белл. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
3: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Київ та ще 4 області понад 120 дронами і 12 ракетами різних типів, запущеними кількома послідовними хвилями на кількох напрямках одночасно. Половина ракет була балістичною, і саме їх українським захисникам цього разу перехопити не вдалося, навіть за активної роботи повітряного захисту. Більшість інших повітряних цілей збили, однак у кількох регіонах є загиблі, поранені та серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
0: У різних районах столиці пошкоджені житлові будинки, офіси і богословська семінарія, поранені 11 людей, серед них дитина, якій надають усю необхідну допомогу. Частина влучань сталася ще до оголошення повітряної тривоги, тому нічний удар застав місто майже без попередження та часу на безпечний перехід до укриттів. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції, гасять осередки займання, обстежують будинки та допомагають мешканцям, які тимчасово залишилися без житла.
1: В Одесі ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей загинули, ще один чоловік дістав осколкове поранення і перебуває під постійним наглядом лікарів. У Харкові дрон «Італмаз» атакував цивільне підприємство в Немишлянському районі. І кількість постраждалих зросла до 7. Усім надають необхідну допомогу. У Запоріжжі поранена 9-річна дівчинка, а на Сумщині та Чернігівщині постраждали ще 3 людей. Горіли автомобілі і житловий будинок.
0: Після цієї атаки Україна очікує від партнерів швидкого виконання домовленостей щодо систем «Петріот» і спільного європейського проєкту захисту від балістичних ракет. Тим часом сили оборони завдали масштабного удару по російській морській логістиці в Азовському морі, націлившись на судна забезпечення та нафтових перевезень. Українські підрозділи уразили 20 танкерів, 4 буксири, 2 суховантажі та земснаряд, задіяні у військовому постачанні і роботі портів.
1: Загалом цієї ночі під удар потрапили 28 суден, а за 6 діб – уже 76 одиниць російського тіньового флоту, що працював в обхід міжнародних санкцій для фінансування агресії. Військові також повідомили про удари по порту Бердянська та об'єктах на окупованому півдні. Водночас підрозділи посилюють безпілотні системи, дальні удари, оборонні позиції і забезпечення сучасною технікою.
0: Є і важливе судове рішення. Начальника тилу навчального підрозділу засудили до 10 років за розкрадання продуктів, призначених військовим, після 59 доведених епізодів злочину. А в Києві енергетики повернули світло Успенському собору Лаври. Тож складні відновлювальні роботи в одній із головних українських святинь можуть спокійно тривати далі, попри складні умови.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Louis Vuitton народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Louis Vuitton був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Louis Vuitton, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер «L» та «V». Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Нам стільки радості.